Sivala kanjalo ke namhlanje 30 minutes of non-stop kodwa kumsakazi ezilomzansi FM solangaka fastbani ke yapasa 1 kuyakele ke 2 o'clock. Sibonga kakhulu konke ama-voice note nama-messages esiwatholile ke kulona ke usuku lwa namhlanje. Ikhamba nami ngosiyabonga isibongo ngakamjwahu uhlelo lakho ke silibiza night shift njalo ke kusola ngaye ke 12 kuyakuyena ke ubaneke kusola ngu-12 kuyakuyena ke u-3 mangabe ke kungumsombuluko ekuseni. Sokuphela ke sona ke isimo sezulu ke sisona ke isifundazwe sakhona la KwaZulu Natal. Igama lami ngosiyabonga sibongo ngakamjwahu, siyabonga kakhulu ukuthi ke usayingxenye yalo ke uhlelo khona la ku-98.0 FM. Asikubhele ke isimo sezulu sibona ukuthi ke amazinga okushisa kakhulukazi ke khona la eThekwini ke ahamba kanjani. Kala phana ke endaweni eseqopho khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 7 kuyakuyena ke u-23, bese kuthi laphana ke endaweni ese-Underberg khona amazinga okushisa phakathi ka-4 no-22, kanti ke laphana ke endaweni ese-Bushveld khona amazinga okushisa phakathi ka-12 kuyakuyena ke u-23, kanti ke lana ke Thekwini khona amazinga okushisa phakathi ke kuka-11 kuyakuyena ke u-24, kanti ke endaweni ese-Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ka-6 no-22, kanti ke laphana Grey Town khona ke ngu-7 kuyakuyena ke u-23, Pietermaritzburg khona ke ngu-9 kuyakuyena ke u-25, bese kuthi ke Richards Bay khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 13 kuyakuyena ke u-23, kanti ke laphana ke Shore khona ke ngu-10 kuya ku-22, bese kuthi uPhongolo khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka-10 kuyakuyena ke u-24. Simi kanjalo kwisimo sezulu kusona isifundazwe sakhona la KwaZulu Natal. Igama lami ngosiyabonga sibongo ngakamjwaha. Sikhona ke laphana ke ku-Facebook, yasithola ku-Twitter, ku-Instagram, uyakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usearcha laphana ke usiyabonga mjwara. Ungakhohlwa ke ukuphuthuma ke kuzona ke inkundla zokuxhumana ukwazi kunani ukuthi ke usibhalele ngakhulukazi laphana ke kona ke u-Facebook. Nakanjani ke ngu-3 uzobe khona ke laphana ke uMageba kusukela ngu-3 kuyakuyena ke u-6.

0: 25 minutes after 2 kwa kumsakaza izidomzansi FM sikhulela ke ingoma embili. Yes, lena ke ka Lira wakhona la iningizimu Africa. Ethi ke something inside so strong. Kanti ke uyisusela lapha kwi original song yakhe lapha na ke uliba Sifri. Ingoma ke yakhe ethi something inside so strong. Iyona ke esikhulela yona. Ngicabanga kuwe uzwile umehluko ukuthi hayi ingoma embili lezi. Impela ke ezingafani khona i-original kanjalo ke ne-cover yenziwa laphana ke uyana ke uLira kwora kumsakazi wakhe uhamba phambili izilomzansi FM. Sikubhele kakhulukazi ukuthi ke imidlalo ke thinta laphana ke yona ke i-Betway Premiership kuyona ke le lisonto u-round 3 uhambeke kanjani ngoba ke siyazi ukuthi ke khona imidlalo kade ikhona laphana ke kuyona ke i-Betway Premiership ekuthi iyadlalwa bese ke kudlalwa ke u-round 3 ngaphandle kwe-Mamelodi Sundowns sekuyona ke eyagcina ingawudlala ngu-round 1 asibheke ukuthi ke ihambe kanjani kusola ngaloko usuku lwangolwesihlanu ke laphana ke i-Stellenbosch suneke ngamagoli amathathu ushisha laphana ke i-Marumo Gallants kwasekwathi ke i-Kaizer Chiefs yona idlale ke ngokulingana ke nayo ke i-Mamelodi Sundowns umdlalo kwade ungo 3 ntambama kulona ke usuku lwangomgqibelo kwasekwathi ke isiwelele sona silale ngokulingana namaZulu kwasekwathi ke iSkhukhuna United sona ke sishawe laphana ke noma ke sishaye iPolokwane City ngamagoli amabili eqandeni kwasothi laphana ke iMalford yona ke yadlala ke neKruger United yawina ke ngamagoli amabili kwigoli elilodwa kube u 2-1. Richards Bay United osukwini ke noma ke ngomgqibelo Richards Bay United yona ke idlale nayo laphana ke iDurban City umdlalo pheleke ngo 1-1 kanti ke khona ke imidlalo ethi yadlalwa kulona ke usuku lwayizolo Orlando Pirates wine ngamagoli amathathu eqandeni ngesikhathi ke ishaya iChippa United kwasekwathi ke iTS Galaxy yona ke idlale ngokulingana neGolden Arrows yona ke imidlalo ke ka round 2 ethi yadlalwa noma ke ka round 3 ethi yadlalwa ke kuyona ke le mpela sonto kwara kumsakazo wakho uhamba phambili izilomzansi FM njengamanje ke iOrlando Pirates ihola phambili ke njengoba ke ingunombolo 1 inamaphuzu ke angu 7 kanjalo ke neOrlando neKaizer Chiefs nayo inamaphuzu ke angu 7 ilandelwa ke amaZulu nawo amaZulu futhi ke anamaphuzu ke angu 7 bona ke abahleli ke kuyafana ukuthi bahleli ke kunombolo 1 ngingawuthi ke bayalingana ke bonke ngamaphuzu kodwa ke iOrlando Pirates ihleli ke phezulu ngenxa ukuthi ke yona selokhu ke iqalile ke imidlalo isikwazile ukuthi ke ishaya amagoli ayisithupha yangenelwa ke igoli elilodwa kanti ke iKaizer Chiefs ihleli ke isibili ngenxa ukuthi ke nayo ishaya amagoli ayisithupha kodwa yona ke isingenelwe ke amagoli amabili kwasokuthi ke amaZulu wona ke sashaya amagoli amane angenelwa ke igoli elilodwa kusho ukuthi ke iOrlando Pirates masibheka ke igoal difference yayo inamagoli amahlanu Kaizer Chiefs inamagoli amane bese kuthi ke amaZulu wona anamagoli ke amathathu ngakho ke kuhleli Orlando Pirates Kaizer Chiefs as well as amaZulu kunombolo 3 kanti ke emsileni ke njengamanje isiwelele isona ke siyivala emsileni Kruger United yona ke ihleli ke kunombolo 15 bese kuthi ke Marumo Gallants yona ke ihleli ke kunombolo 14 ayibona ke labo ke asibala lapha emsileni abanamaphuzu elilodwa umuntu ke emunye into yenza ukuthi ke isiwelele ke sihlale ke le emsileni sishaya amagoli amabili isangenelwa amagoli amahlanu kanjalo ke nayo ke iKruger United ngokunjalo ushaya amagoli amabili iyangenelwa amagoli amahlanu kanti ke Marumo Gallants into yenza ukuthi ke ihlale kunombolo 14 yona ke isashaya igoli elilodwa iyangenelwa amagoli amathathu kusho ukuthi ke igoal difference yabo ke laba isiwelele ke njengoba sihlele emsileni sine goal difference ka minus 3 kanti ke iKruger United nayo ngokunjalo ine goal difference ka minus 3 bese kuthi ke iSkhukhuna United sona ke sine goal noma ke iMarumo Gallants yona ke ine goal difference ka minus 2 lokho ke okusho ukuthi ke ihlele lapha ke kunombolo 14 yena ke imidlalo ke thinta lapha ke yona ke Betway Premiership kanti ke sikhumbula ukuthi ke zizoya ke eCaffeine ngaphandle ke kwayo ke iMamelodi Sundowns yona ke iMamelodi Sundowns izoba nawo ke umdlalo ke ezowudlala ngosuku ke lwangolwesithathu izodlala nawo lapha ke iMarumo Gallants lo mdlalo ke uqala ngo 7 bese kuthi ke uround 4 uyozubuye ke ngawo ke umhla ka 25 lapho ke kuyobe kuyiDurban City neKruger United neminye ke imidlalo yobe ikhona. Umsakazi wakho uhamba phambili izilo mzansi FM isikhathi ke ngena ke 20 noma ke kuvela kubonga half past banike half past 2. Sibheke lapha ke ngena ke uMageba uzobe nawe phakathi ke kuka yaphakathi ke kuka 3 kuya ngena ke u 6. Kamela ngisiyabonga. Sibongonga kamjwa. Sawubona.
1: Iba sesitayeleni uphi

Frona weke kungumsombuluko ekuseni uvuka ulungiselela ke nokuye emsebenzini usemsebenzini ke ngalesi sikhathi uyasho ukuthi ke cha impela umsombuluko impela kumele kube ukuthi ke lelilanga ngelakho nawe noma ngabe ke kuthiwa ikupho obhekene nako but mawuvuka nje kungumsombuluko usho ngenhliziyo yakho ukuthi cha impela ke lolu suku kuzoba usuku oluhle kuwe nomhla ka 17 kena ke August unyaka ka 2026 sisasonge nje kuzoshala laphana kuyena ke u 3 sibhekela phana ke kulona ke uhlelo lwezonkolo naye laphana ke u Pastor Cezuela noma ke namhlanje sinomageba yes sobe sinomageba kusula ngaye ke u 3 kuyena ke u 6 kubona kumsakazo wakho hamba phambili lo mzansi FM ingakho ke sesithulele nengoma kancebekazi siyakulungiselela ukuthi ke ungene kahle ke kuhlelo lwezenkolo.

0: Ma, unkosi. Asikaze ke sihlangane. Umbazima. Awusona madodana ungena ngomgqibelo ke buso. Umfowethu ubhuti lakhe inkosi.
1: Giyabo, giyabo, giyabo.
0: Eba khona singakaze sibonane nabo kuyagejana.
1: Giyabo.
0: Uyaphila uzondi nondaba. Impolo.

Right, lungileke isikhathi ke manje nguyena ke la 15 minutes after 2. Safuna la masijekula ke la ithathe la kuphawula ke la kwabo kabalaleli bephawula ke ngazo ke ezinye zazo ke izindaba ke ezikhona. Sophine siloku sicaphuna ke la nangazo ke ezinye. Inombolo yethu ya stand up comma u 06 04

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Ezemidlalo, ezemidlalo. Ezemidlalo, ezemidlalo. Kwizwi lomzansi.
1: Angibingelele umlaleli wezwi lomzansi kanjalo nomthandwazo ezemidlalo. Lamagama nguthande kuthili K wakwaKhumalo, Mayor waseMfolozi, uncume kakhulu ukukhula nesasasa emidlalweni yeMeral Tournament.
2: Liyalikhula njengoba sibona bebaningi abantu abazobukela imidlalo, bebaningi futhi nemidlalo edlalwayo esethemba yokuthi ila abantu abasha khona abakwazi ukuthi bezoveza ama.
1: Kuzoba yilolu daba kanye nezinyo zoyithola seyigcwele ngo 4:30.
0: Traffic update. Traffic update. Kwenzakalani emgaqweni?
3: Sakazake wakho yezo hlelo sikeqa amagolula drive show kulungileke into zamukela ngazi ukuthi ke senyamalala kenze ibheka kuphi nendawo ke senze nje kanje bese siqhubeka impela ke nazo ke indaba ethekeza abahlosi emsakazweni ke wakho yezwe. Kulungileke into zathi ke la ngiyabona ukuthi ke ziyaphazamiseka sokubhekela ke nalapha emgaqweni yethu ukuthi ke isimo sihamba nje kanjani uma ngabe ke sibuya ke ngaphe idolo zethu bese uthi ke ngale kwalokho umlaleli uyakwazi ukuthi aqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo nalapha ku 0604807164 umlaleli uzokwazi ukuthi aqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ke sibheke zona ke into zethu ke la bese impela ke siqhubeka nalo ke nje uhlelo kulungileke imshini yemla sivele nje yangibuka yathula ke impela nje yathi do sobhekela ke zona ke impela ke izinhlelo ke zethu bese siqhubeka emsakazweni ke wakho yezwi bese uthi ke ngale kwazo ke itolo sinazo ke futhi ihambele ke zethu njoba ke lapha ya usekelo shute ngomunye kwabantu otheke wazwinela khona ke lapha ya nabakwa Nedbank kuyona ke kase business workshop pitching challenge le impela athi khona kuyona ke le impela sonto esiphuma nje kuyona uyona ke lapha ya umsunguli wa ke inkampani ebizwa ke ngekuluhlaza trading uyena kumuntu esobe sikhuluma ke naye nakulona ke uso go lwa namhlanje umlaleli uzokwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ku 0604807164 ebese uthi ke nangale kwalokho umlaleli uyakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ke sibheke zona ke into zethu ila kusona ke sambele ke sethe bese siqhubeka impela ke nalo ke nje uhlelo umsakazo wakho yizwi sikeqa amagula drive show ke senze nje kanje ebese ke sibonisa into zethu ke ziyalunga yini kulungileka ke sibheke nje la bese siqhubeka impela ke nazo ke nje inhle lo nalapha yanjalo ku WhatsApp lokuhlelo sike sabhekana kuyona ke traffic update ke yakho bathe ke bangena impela ke beshiya kona ke nje ukuphawula ngizama kulungisa zona ke into zamukela ebese ke impela siqhubeka nje nazo ke nje inhlelo mhlambe ke sicaphune yona ke traffic update ebese siqhubeka impela ke nazo ke inhlelo emsakazweni ke wakho yezwe ke sibona ke into zethu ke la ukuthi ke zihamba nje.

umsakazo wakho izilomzazi 98.0 FM ukulesi sikhathi samanje ngizokunikeza uhlelo lwezemidlalo kuyoze kushayela phana ke u-9 o'clock sikubhekela nje zonke ezemidlalo ebekade zenzeka kule mpela sonto le esiphuma impela ke njena ke kuyona sibonga kakhulukazi ke uMahlase ekusukela ke ngehora ke lesithupha kade ehlezi nawe kunikeza nje iy'ndaba ezahlukahlukene ezenzeka khona ke nje impela ke njena ke ezweni mina ke njengoba ke sengikhona sengifikile kuyoze kushayela phana u-9 o'clock 9 o'clock kuya ku-12 uzobe khona ke elaphana ke uDodo kodwa ke kulesi sikhathi samanje sobheka nje zona ezemidlalo ukuthi ke ngabe ke izinto zihambe kanjani bheka ngoba ke sogxila kakhulukazi kwimidlalo ke ethinta ke Betway ye-Premiership ukuthi ke ngabe ke imidlalo imi kanjani ngabe iqembu lakho izinto ziyahlangana isizini uyibona kanjani nabadlali abakhona abasha khona enokubonayo ukuthi cha kuzohlangana kule sizini sophindeke sibheka kakhulukazi ke nama team akhona la KZN ukuthi ke ngabe izinto ke impela ke ziwahambela ke kanjani ke siphindeke sibheke futhi kakhulukazi ke nje umqhudelwane ke omkhulu ke wokutelebhela kwamahash laphana ke endodeni sokhuluma ke la no khansela uFokamfeka uyena ke impela ke njena ohola umasipala ke wakhona lapha endodeni sibheke nje ukukhula kakhulukazi ke kwawo ke umtelebhelo wawo ke impela ke njena ke yamahash ke sophele ke sikhulume ke la noFokamsomi we Real Connection sibheke kakhulukazi iqembu ngiyazi ukuthi ke kule mpela sonto esiphuma kuyona kune program ethinta ke abadlali ke abasebancane impela ke bebekade benayo sobheka ukuthi ngabe ke lolo hlelo lolo impela ke luhambe kanjani njoba ke sizokhuluma naye osukwini lwa namhlanje ubukade ukhona futhi umjaho lapha na ke okuhlonipha ke lapha impela ke loyo ke wayengumingameli we IFP lapha na ke umntwana ke uma ngosuthu Buthelezi sobheka lapha ukuthi ke izinto zihambe kanjani kwi Ultra Marathon Fin Cup ama Dolphins kanjalo ke nama Sharks la eThekwini impela ke bekade ke zenzeka izinto kuyona ke kule mpela sonto esiphuma kuyona sophela nje ukuthi ke obana bawinile kuona ke impela ke nje le mpela sonto ke le impela ke siphuma kuyona ke sophile ke sibheke futhi kwesithinta ke siphakela sibheke nje nakhona ukuthi ke izinto zihamba kanjani nomlaleli uzoba ke futhi ke ingxenye ke yalo ke uhlelo ngokuthi ke sithinte ku 0604807164 siphinde ke futhi ke si balele lapha ku WhatsApp ngenamba ke ethi 0638208448 sizwe ukuthi ke uphawula ke impela ke njena ke uthini ngikade ke impela ke zenzeka kuyona ke kule mpela sonto le impela ke siphuma impela ke njena ke kuyona ke kuzona ke impela ke nje ezemidlalo ke njoba ke imidlalo ye Betway Premiership ke impela ke njena ke ibuyile phela ke kushube kakhulu asazi ukuthi ke kuyothi ke impela kuphela isizini ubane siyobe sithi ke umpetha umusha wayo ke impela ke Betway Premiership ukhona uDlamini wawosuthu sokhuluma naye osukwini namhlanje impela maZulu obedlala nezimnyama ngenkani ke cishe ke last week sobheka ke ukuthi ke izinto zihambe kanjani kodwa kulokhu ke impela kwazile ke u 10111 ukuthi ke impela ke njena ke enqobe masibuya ngala siqhubeka nohlelo bezemidlalo khona futhi ubaba umtshali sobheka nje sihlazi imidlalo bika dikhona kule mpela sonto sibheke nje ukuthi izinto zihambe kanjani.

umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kusona ke kulesi sikhathi ke samanje njoba ke sazi ke ukuthi ke impela ke miningi imidlalo ke bikade ikhona kuyona ke kule mpela sonto saphinde nje sibheke kakhulukazi ke nokuphawula kwabo ke abaqeqeshi ukuthi ke impela ke baphawule ke bathini ke imbumva ke kwayo ke impela ke imidlalo ke le impela ke bikade ikhona kodwa ke ukukhumbuza umlaleli nje ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihambe kanjani kakhulukazi ke kuyonke imidlalo ibikade ke ikhona nje ukubheka imiphumela yayo ke imidlalo ke TS Galaxy ibikade idlala ne Golden Arrows sekumlando ukuthi ke bahlukaniselene ke amaphuzu njengoba bedlale ke draw kanini kwathi ke Chip United ke yakhala ngaphansi shawe Orlando Pirates ngamagoli amathathu eqandeni Durban City badlala ke draw ka 1-1 ne Richards Bay Milford yona ke yabeke isishaya i Kruger United ke ngo 2-1 sekukhune bashaya iPolokwane City ngo 2-0 amaZulu FC yashaya isiwelele ngawo ke u 2-0 Kaizer Chiefs badlala ke draw ka 1-1 nayo iMamelodi Sundowns Stellenbosch bashaya ke iMarumo Grant ke ngawo ke impela ke njena ke u 3-1 umdlalo wabo ke ubungo lwesihlanu kanti ke imidlalo ke iyaqhubeka kulempela sonto ngaphansi kwayo ngempela ke Betway Premiership ke bheka ngoba ke usukunikelwa kusasa umdlalo obhekiwe ilo thinta ke iMamelodi Sundowns kanjalo ke neMarumo Grant kanti ke imidlalo ke iyobeke isibuya ke mhla ka 25 impela ke August ke njengoba ke sazi ke ukuthi ke kulempela sonto umdlalo ke obhekiwe ilo thinta yona ke ngempela ke njena iMTN 8 sazike ukuthi ke izinto ke impela ke njena ke ziyohamba kanjani kuona ke lo mqhudelwano ke njoba ke sesilapha emidlalweni ke wawo ke ama semi final bheka ngoba ke emidlalweni ke ozoqala ke ngehora lesithathu lapha iOld Peter Mokaba Stadium iqembu le Orlando Pirates lizodlala ke neSekhukhune kanti ke iMamelodi Sundowns mhla ka 23 lapha eLucas Moripe Stadium bazodlala ke lapha na ke neqembu ke le Golden Arrows sazike ukuthi ke izinto impela ke ziyohamba kanjani kuona ke impela ke lo mqhudelwano njoba ke kuzodlalwa ke imlenze ke izoba mbili njoba ke mhla 29 iPirates yobeke isidlala ke futhi ke nayo iSekhukhune lapha eOrlando Amstel Arena ukuthi ke iMamelodi Sundowns ke bebuye sebebuya liking zwelithini eThekwini ngawo ke umhla ka 30 kuyobe kuyisonto bephinde bebuya nalo ke iqembu live ke iMamelodi Sundowns ke nokumdlalo ke impela ke nje ozobanjelwa ke eMlazi eKing Zwelithini Stadium sazi ke ukuthi ke izinto impela ke ziyohamba kanjani.

ani kuona ke lo mqhudelwane masiqhubeka nazo zemidlalo masibuye nje ngalaso khuluma ke sibheka khulukazi ke development ithinta ke lapha impela ke njena ke umdlalo ke wama hash ubulapha utelebhela nje kwama hash bekulapha ke impela ke njena ke endwedwe phela ke so khuluma ke no Mr Mfeka sizwe ke ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke zihambe kanjani ke abeke zambe ngeinhlelo befisa ngazo ngiyabona ke abantu basendwedwe ke bamile ke bafuna ukuza ukuthi ke impela ke ngabe ke lo mqhudelwano ke uzophinda ubuye yini ngawo ke impela ke njena ke unyaka impela ke njena ke ozayo njoba ke ukhombisa ke ikusasasa nokukhula okukhulu wona ke lo mqhudelwano nokujabulisa kakhulu ukubona kakhulukazi umqhudelwano ke noma ngithi ke umjaho wasemakhaya ke ukhula ke ngaleli zinga ngiyayibona insizwa la ufoka fohla umeyiwa ufohla mfoka meyiwa le ezwe libumva insizwe shaya ingoma ke le umuntu makuthi uvunyiwe ngengoma kushu ufohla fana bestyle yazi ke makhulunywa ngengoma ngiyazi ngo December bake beyihlele insizwe ilalela ithi hayi ngihlele ezweni siyabonga kakhulu we mfoka meyiwa niphile nje bafowethu lapho ezwe libumvu kombumbulu hey abafana bestyle khona nabafana benjabuliso baningi lalelwe nje izwi lomzansi masibuya ngala siqhubeka nohlelo lwezimidlalo.

0: umsakazo ulaleli izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo ke lwezemidlalo ke engizoyozama ke ngicine ke ngimtholile ke uMeya uMr. Mfeka walaphempela ke yohola umasipala ke impela wasendodwe sibheke nje umtelebhelo ubukade ukhona laphana ke eKenan soqhubeka no Mr. Dlamini njoba ke ekhona la impela ke ezindlini impela ke zomsakazo mfowethu asikubingela sikwamukele emsakazweni
1: ngaphambili kokuba ngikhulume emsakazweni wami ngaphambili kokuba ngibingelele emakhaya ngicela nje

0: kwezemidlalo kusona ke impela ke nje kulesi sikhathi ke impela ke nje na ke samanje ukubheka nje kakhulukazi ke ithinta ke laphana ke Betway Premiership umqeqeshi wamaZulu FC Atazwane 10111 uzwakalisi ke impela ke ungenami ke ngabanye ke babadlali bamaZulu FC abangena esombeni sesibili ngesikhathi leli qembu laseThekwini linqoba ke kwisiwelele FC emdlalweni we Betway Premiership laphana ke Kings Park Stadium lokhu kuvele enkulumweni yakhe lo mqeqeshi ke uAtazwane ngesikhathi ke dlana indlebe nabendaba emuva kokunqoba ke kwezakhe ngothunile ke ngamagoli ashawe insizwa lapha umlondo ufokambajwa kanjalo ke noThandolo Inkosi Ngwenya amaZulu ke namaphuza ayisikhombisa emidlalweni emithathu alingana neKaizer Chiefs ke okuyiyona ke uqale impela sonto iqhakele kwilock kodwa izinto ke zaguquka esikhundleni sokujabulela iwin uZwane ukhane ngumfutho ongene nabanye babadlali bakhe ashintshe ngabo iskimu esombeni sesibili wathi ke impela ke akathokozi zile ngendlela ke impela ke abenze ngayo lokho ke akubonile uthi ke impela ke umdlalo uvele washona phansi nakuba umqeqeshi angazange ababize ngamagama abadlali abaqondise ke kubona kodwa ke sombisi sesibili ke usuthu lufake lapha na ke ulangelihle emhlongo utsaphela umahloko usiphamandla zikhali uniyo umkwena kanjalo nensizwa uandiswa umfuka sithole uzwane ke uthi ujabule ngendlela iqembu lakhe eqale ngayo ke isizini kodwa konke kubeke emahlombe kaNgwenya owumgadli waseZimbabwe ke usefomini ke enhle kakhulu kuyona ke le season uyasho ke ukuthi ke khulu okuzayo eqenjini lamaZulu FC kodwa ke kuneyindawana eyincane ke asafuna ke ukuthi ke iqembu lakhe lizilungise ngoba ke kule season uzibekele ke kutheni leli qembu lenze kangcono abonehleka ke la imfuka Dlamini impela umqeqeshi wakhe impela bayikhuluma ke lezi ndaba uthini wele weDlamini nangu Zwane jabula kodwa uyakhala ngamanye ama players
1: yazi umsakazi wami ngizokhuluma iqiniso
0: yeah
1: iqiniso lami lithi umuntu osenkundleni phakathi osefield nodlala ibhola
0: yes
1: nomuntu ongaphandle
0: yes
1: ubona kangcono ngifuna ukuyiphinda lento uyabona mina ezi ngikwi stand
0: yeah
1: omunye dlala phakathi
0: yes
1: mina ngingaphandle ngibona kangcono ngizama ukuthini ngizama ukuthi engithi yabo uthi coach lo okhulumayo
0: yes
1: okhala ngeyinqumo zokuthi umenza amasub akhe
0: yes
1: acaba ngokuthi amasub akhe awenza iwona azokwenza ukuthi akhuphule igame kunaloko igame ivele yenze njani ishona phansi bese ngithini mina bese ngithi ezinkulumweni za coach abantu afabayinuka amakhwapho ba ama players as a player ubukani kanti lapha ngoba phela yabona njoba uzoba isap fanele udlalela ukuthi i next game u coach athi mesijima acabange wena ukuthi ku starting level ake ngimqalisa umdlalo othize
0: ngizwahle kakhulu all right umqeqeshi we Kaizer Chiefs u Fernando da Cruz impela ke uthi ke ujabule kakhulu ke indlela iqembu lakhe elidlale ngayo ke ngesikhathi ke bebhekene ne Mamelodi Sundowns ngesikhathi ke becizelana ke amaphuzu lapha emidlalweni ke yobulapha FNB Stadium Kaizer Chiefs ne Sundowns badlale ngokulingana ngamagoli ke impela ke yashawe insizwa ke ulangelihle umfoka phili kanjalo ke nensizwa ke umayilula ke kulomdlalo bukubonakala ke iKaizer Chiefs iqala ke ngesikhulu ke impela ke isivinini nakuba lo mqeqeshi waseFrance ehlulekile uhamba ibanga kwi MTN 8 kodwa ke indlela ke aqale ngayo ke emidlalweni lo ke impela ke abawudlalile neMamelodi Sundowns uthi ke impela ke ugcudiseke kakhulu ke kodwa ke futhi ke naye uyakhala ke ngezinye ke izinto ke athi ke impela ke azakahlangani kahle kulona ke iqembu layo ke impela ke njena ke iKaizer Chiefs sazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ke impela ke ziyohamba kanjani emidlalweni ke impela ke elandelayo kanti ke masiqhubekela nje phambili nazo ke futhi ke lezi zemidlalo ke umgijimi odle umhlanganiso kwe Prince Mangosuthu Ultra Marathon ebangeni lika 52 kilometers ke lapha uGijimbi umfakamuloyi uveze ke imfihlo ngokunqoba kwakhe okokuqala lomjawe ngemva kokuzama amahlandla amaningi ehluleka umloyi ke oneminyaka u 32 walapha inquthi ogijima ke ogijimela ke iqembu iphandana Athletics Club ke udle umhlanganiso kulomjaho obusuka e Prince Mago building lapha eTandi kukhushuka kubhekwe lapha enqotho sedamu osukunikelwa izolo ke insizwa ke ibeke isibeke isikhathi ke singu 3 hours 2 minutes no 49 seconds ulandele

Beke nguSiphamandla Nkosi we Insika Athletics Club olaleke sibili ke laphana ke ngesikhathi singawo 3 hours no 5 minutes isekanti ke olaleke isithathu kube lapha uTeboho Nosi ke wePhantane futhi kanti ngokudla ke ubhedu ke umloyi ugoduke nje nemali engangu 100,000 kwathi ke uNkosi waseDumbe wathola u 50,000 uNosi walapha eLesotho wathola ke umthobanhliziyo ka 25,000 phela ke bekonakele kakhulu kuona ke impela ke lo mujaho lo impela ke njena ke ubukade ke ukhona usukwini impela ke njena ke lwayizolo kanti ke izolo futhi bekunomdlalo ke omnandi Hollywood Dolphins ibuyise isithunzisayo inqoba ke Hollywood Sharks ngama run angu 21 emidlalweni ke we Fin Cup lo mdlalo ke okhethekile odlalwa iqembu la KwaZulu-Natal ekhilikithi iDolphins nelombhoxo ke iSharks ubukhona lapha eKing Smith ke stadium osukunikelwa izolo ngonyaka odlule lamaqembu abhekana kulo mdlalo kwanqoba ke iSharks ke ngama wicket ke ayisithupha kulokho ke kubethe iDolphins kuqala yakhombisa ke kuyimisela kuma run ke kuma over empeleni ke kuma over ukuqala ke ibhola ke lishayeke liphumele ngaphandle kwenkundla liphindelela kubadlali ke beDolphins ke ababhethayo ababeke uhlupho ke kubashwibi ke bamashakses ngabalala phana ke uGilson oshayeke ama run angu 71 emabholeni angu 38 noJason Smith otholeke ama run angu 58 emabholeni impela ke njena ke angu 24 yizi Dolphins ke ilahlekelwe ama wicket kona lo mdlalo elandelana maphakathi ke innings yawo kodwa igcine isiphume yonke isihlanganisa ama run angu 271 kwi over ka 19 mpela ke bekushube kakhulu nabantu bephumile bezoseka wona ke impela ke lo mdlalo masibuya ngala ukhona ke ubaba umtshali ke sibheke nje kakhulukazi imidlalo ke lebi kade khona kuyona ke kule mpela sonto sizwe ukuthi ke impela ke uthini impela ke ngemidlalo ke le impela ke ibikade ke ikhona kuyona ke kule mpela sonto ke impela ke nje esiphuma kuyona.